0: О,
1: имам те.
2: Скоро съм пала. Чекай. А? Що радиш? Чекай. Ей, ей. Чекай, стани. Чекай. Не. Чекай. Не.